0: 됐습니다. 아니, 나 끝까지 해라. 끝까지 해라.
1: 노래해라.
2: No, mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä A-kerrassa aloittaa Black Twig ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Twig keikalla, voin kertoa teille, että Black Twig on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock -piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssijalat lämpimiksi! Kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Twig!
3: Moi, moi, moi, moi, moi.
4: Joo, kiitti. Mulla on Black Twig.

0: Kitty. Joo, meiltä sen tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on. Kiitti. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivis. Kiitti, kun olette tullut katsomaan. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Sitten viime kerran bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer. Tunnetaan myös bändistä nimeltä Kosto. Se on tuttu. Sitä Teemu Iltolan kaveri. Se on tässä semmonen kappale kuin Death Scene.

0: Kiitos.
1: Kuopiosta kettä. Kettä. Nostakaa käsi ylös.
0: Yksi.
1: Mahtavaa. Ei tähän kaupunkiin kannata Kuopiolle tulla.
0: Entäs Hyvinkään? Ketä? Joo, kiitos.

Cheers.

so

0: Se oli siinä. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavaksi yläkerras, muistaakseni, rauhoiteltiin. Tässä seuraavaksi Jenny Wilson, sitten Ruben Howard. Kiitos.
2: Iso kättä Black Twigille!
3: Ainakaan mä ajan poliisiautona, niin mä tyhjään radioita, kun siinä aina parhaimmat biisit. Hyvä aina olla poliisi ja kuunnella ihan radioita. Vrot ja tasku. Ei oo mitään hätää. Kaikki rosvat. Rosvoja ei näy missä, kun ajaa poliisiautona ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt. Kun tulee herran radioita.
4: Hyvät ihmiset, toivottakaa tervetulleeksi lavalle VUK!

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut tuoda Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Kiitos. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

sehän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se nimi on The Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on silleen vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos, kun tulitte. Okei. Okay. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: No niin, no niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Jorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

Kiitos. Kiitos. Kiitos. Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

Biraz. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: show.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

0: Torstaita. Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteita. Numero 44. S-Kusto täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut. Ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä tammikuuta on nyt käsillä Kallen päivä. Myös Kaarlo ja Karle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Karlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mackiä. Ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971. Single, julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtye oli juuri julkaissut Kiln House-albumin. Mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen. Joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirvanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskrediitit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rock-musiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia. Siihen live-albumit päälle, singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy-popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon musiikilliseen maailmaansa, loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa, olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksasyöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllähän tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä siellä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasettimusiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. On siis kosteita ja kuuntelette Radio Hearia.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
1: Very do you believe in God, for instance?
2: What?
1: Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I wouldn't like to put a name to it.
1: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Mm.

Siinäpä jonkunlaista Bovie muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything -sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town -instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Iggy Popin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut. Oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä? Mutta Iggy Popin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt, ja sehän on... Onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua, noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowen Moss Garden -instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta, joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta, tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu, pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari, ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla. Oli norjalaisyhtye Aha. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky. Super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Vaktar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat musakornerissa Ison Pepe vieraana ja toteavat, etteivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan Kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living Boy's Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Tai ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken. Puolestaan soi ukrainalaisen Bad News from Cosmos Syno-duon, Synthgeis-duon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts-kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä, niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa saimme todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi. Lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimeä Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsterin baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris-muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita.
mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

levyyhtiö hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin, ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo, tai hoitelee. Tässä kuitenkin nyt tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki neljän CD:n boksilta, tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: I had actually already started.
1: Sorry.
0: Okay.

Tästä lähtee Yrok Etko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight, Jari ja Baker. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Monika Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksii, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtuman järjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meidän soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tästä vaan terve täältä.

0: mä en peirottaa, niin mä oon tehnyt Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen niin näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt sä sitten keskittyy soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale hieno käännös, BBC nyt mennään.
2: Kyllä, ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis
2: kohti?
0: Nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten musaa.

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock-radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen. Miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä sä asut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytyä kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tää on seuraava vanha

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituhannen vaihteessa on tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki. Ensimmäisen kerran kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoin teatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soitimme muun muassa tämän kappaleen.

0: Ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oliko se Guardian-lehden haastattelussa Susanne... mä olin siis sanomassa, puhutaanko me samasta asiasta, silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi on sellainen, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä on, mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruus-soundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Auroraan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan,
0: kyllä,
2: mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneeltä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta. Orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmöinen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmöinen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmöinen Maija ja Futsi -niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta, kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tai jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Hellekat Talgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksa kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat sieltä
1: 60- ja 70-luvulla. Olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskalta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos ootte kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Muutko, että se on hyvä biisi?
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurian on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 1969 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea ja Wolfen Spanspun. Ai, se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Span. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
0: Tässä ollaan
2: siis on käynnissä Jyrok radiossa. Joo, Jyrok radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
0: Täs.
2: Hei, ketäs tänään esiintyy? Ai minunko ne pitää nyt? VIP-sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP-sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
2: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsää, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsää tekee tsekkiä, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
1: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: päivä Temperin
1: Norkion kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
1: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Jyrok Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemmin päätyi Gruberin kappale Vital, Live the Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta me mietit pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin kuin laskuhumala-fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittanut se Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa.

0: Siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuollaista niin sanaa, joka muistuttaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkki duo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, tämä on kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten tämä oli tämmöinen niin kuin joka korin mikrokosmos, makropäätös. Mutta eiköhän siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja tota, sitten taustalla kuuluukin aika moista niin pörinää. Täällä on niin soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niin pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached-yhtyeeltä kappalan nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

reached next stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Finn and Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radio Suomen juonnosta. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kuin kotiin päin, niin kiinnitän sille kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin kuin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin kuin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin kuin mielletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia, se on niin kuin tätä ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en sitten tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia, kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness Gold Wrap. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia de Hullutta kahdelle, se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä, no sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä?
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä,
0: joo. Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisintaan kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka, huisko nauttii itsestään? Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päivä klubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan Indie Discon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Jyro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you rock it.
0: You rock it. All right. Kiitos.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa, radioshowta, Radio Hairilla. Ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä tällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi, tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner, ja se tulee Tampereelta, ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mom Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen jo sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mom Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa, jota sekin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä on semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtye nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale tähän.

siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin, ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen, ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Olikos tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen postpunk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vieraillut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective on, oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all-time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

0: Siinä varmasti parhaiten tunnettu TV-sarjasta True Detective. Ei saa lausua taas näitä nimiä, mutta bändin nimi on The Handsome Family ja Far From Any Road. Ostin nyt Turun reissulta tämän, Kirpputorilta tämän sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohen, Nick Cave, ja niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista True Crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko ne nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta huijareitahan se tarkoittaa vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun Jazzmatassia, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Black Stars. Black Star on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rapaa tässä roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin Scarlet Bones Records Yhdysvalloista, varmasti jostain New Yorkista saattaa olla, niin on tehnyt paljon kamaa tässä viime vuosina, joka on itseäni miellyttänyt. Tällaista aika tumman puhuvaa tavaraa. Siellä on muun muassa semmoinen artisti kuin Hilary Woods, joka on tehnyt pari tosi hienoa albumia. Ja sitten klassinen kauhuelokuva säveltäjä John Carpenter muun muassa on heidän tallissaan nykyään. Ja todella paljon kaikkea mielenkiintoista juttua bändiä. Yksi tällaisista mielenkiintoisista jutuista artisteista on Amen Dunes ja hänen albuminsa Freedom. Ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin
1: This is done. It's over.
0: Semmoinen biisi kuin Blue Rose.

Amen Dunes ja Blue Rose ja Scarlet Bones Records on tosiaan tuo levyyhtiö, joka kannattaa pitää tutkaimessa. Tuossa, oliko se nyt eilen vai eilen, käytiin vähän liikenteessä kirpputorimeininkejä, niin löytyi sieltä Otto Donnerin viimeiseksi jäänyt albumi Otto, tai Verde Otto. Ja tosiaan tämä oli todella lähellä siinä, kun niitä aikoja, kun Otto Donner sitten kuoli. Otto Donnerin merkityksestä suomalaiseen musiikkiin voisi tietysti puhua. Ja on puhuttukin todella paljon jos hän ja Atte Blumi eivät olisi perustaneet Love Recordsia, niin olisi kyllä aika mielenkiintoista nähdä, tai ei sitä haluaisi nähdä, että miltä suomalainen musiikki vaikuttaisi, tai olisi, minkälaisia polkuja se olisi kulkenut. Todennäköisesti oltaisiin oltu todella pitkään vielä kiinni jossakin tällaisissa traditioissa, mitä sitten nämä herrat onnistuivat rikkomaan. Meillä ei paljon ollut rajoja, mitä he julkaisivat, ja meininki oli kyllä hienoa. Hienoa, mutta niin on meininki hienoa tässä Oton viimeiseksi jääneellä albumillakin vuodelta 2016. Verde on albumin nimi, ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin Kruunun möljä.

kun se nyt tuolta lähtee. Teeksi nytten. Soitellaan tuolta taas tuota oikeasta soittimesta, niin saadaan oikea biisi linjoille. Sieltä lähtee.

käsi pystyyn teistä, joka uskoo tekevänsä 80-vuotiaana äsken kuullunlaista musiikkia. Otto Donner ja kappaleen nimi Kruunun möljä. Jollain tavalla itselleni tuli siitä tuosta biisistä mieleen jopa tämä.

Suicide ja Ghost Rider. Tuota, siinä oli yhtye, punk-yhtye, kertoo siitä, mitä tosiaan punk oli. Se oli paljon, paljon muutakin kuin sitä, mikä mielletään punkiksi, tällainen Sex Pistols-meininki. Tuota, Suicidehän oli yhtye, joka ensimmäisillä keikoilla, tai oikeastaan koko olemassa olensa ajan, ei, oli täysin niin kuin, ei arvostettu lainkaan. Ja sai kaljapulloista keikoilla ja joutuivat keskeyttämään keikkoja, kun ihmiset heittelivät pulloilla heidät sieltä pois, mutta aika montaa muutakin taidetta niin ei olla aikanaan osattu ymmärtää ja arvostaa, mutta myöhemmin sitten tajuttu, mistä oli kysymys. Niin kuin ohjelman, niin, kuuntele tosiaan Radio Hearia, hieno homma, kuuntele kaikkia muitakin Radio Hearin ohjelmia. Radio Hearilta tulee vain ja ainoastaan hyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, ja tota noin niin, tämän ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa, ja ohjelman luonteeseen kuuluu se, että saatetaan hyppiä myös tunnelmista toiseen, ja sen takia nyt hypätään sitten tunnelmasta toiseen.

next 9 to 10.

Siinä Jungle Brothersia remiksattuna. Tuollaista jungle-meininkiä. Itsellä on muuten vähän aina hakusessa on se, että mikä on drum and bass ja mikä on jungle. En ole niin paljon perehtynyt niin kuin siihen jutskaan. Ennen Jungle Brothersia, tämä oli siis tarkkaan ottaen, biisin nimi oli We Got It Going On ja Urban Takeover Mix. Maxi singleltä Jungle Brothers VIP. Ja sitä ennen kuultiin Aloe Blankia albumilta Good Things I Need a Dollar. Oikeastaan voisi, kun päästiin tässä vauhtiin, niin kuunnella lisää nyt sitä sitten. Te asiantuntijat voitte sitten miettiä sitä, että onko tämäkin nyt sitten, onko tämä nyt sitten junglea vai onko tämä drum and bass. Tämä taitaa olla muuten junglea.

Siinä hieno muutaman vuoden takainen Daniel Lanosin projekti nimeltä Black Dub. Ja biisin nimi Love Leaves, tuommoista hienoa dappimeininkiä, mutta melodista kitarointia muun muassa siinä ja muuta. Ennen sitä soi Breakbeat Era ja Ultra Obscene, tuollaista XLS tai XL Recordsille tehtyä 90-luvun junglea se oli, päätetään niin. Ulkona sataa ja on satanut jo hetken aikaa ja meininki on vähän niin kuin syksyllä valitettavasti, mutta kyllä se tosta muuttuu vielä. Mä lupaan sen, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Kasevan syksy.

Ja tottahan toki siihen kasevan syksyn perään piti humoristisesti soittaa sadetta. Sadetta. Sitä riittää nyt. Toisaalta hyvä, että luonto vähän siitä, tai siis luonto tykkää kyllä. Mutta toivotaan, että ihmisille tulisi parempia lomakelejä vielä. Niin se alkaa kohta vaan 1,5 tuntia taas olleen takana. 20:29 on kello, kuuntelet Radio Hearia. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Jälleen sitten viikon päästä sunnuntaina tämä ohjelma on uudelleen kuultavissa nauhoitettuna versiona. Nythän tämä kuulostaa tyhmältä taas sitten sen seuraavan sunnuntain kannalta. Haha. Mutta joka tapauksessa aina livenä ja sitten seuraavana sunnuntaina uusintana ja niin poispäin mennään. Ainakin nyt näin toistaiseksi. Tiedän, että jotkut eivät arvosta Sioxian The Banshee'sin tätä tällaista albumia kuin Stroke the Looking Glass, joka on siis coveri levy, mutta minä olen tykännyt tästä aina tästä levystä.

Siinä kouvolalaislähtöinen Coast World. Spin oli heidän debyyttialbuminsa Bent Towards the Sun. Aivan käsittämättömän hieno bändi ja levy ja niin poispäin. Sitä ennen kuultiin sitten tuota Sioux and the Banshee'sia ja The Basinger oli tietenkin Iggy Poppi alkuperäisesti esittäjänä siinä. Se on kuulkaa niin, että aika alkaa olemaan tälle showlle taputeltu ja aika kiittää kaikkia, jotka olette mahdollisesti jaksaneet kuunnella ohjelmaa tällä kertaa ja tosiaan sitten taas 2 viikon päästä tulee tuota livenä ja viikon päästä tulee tämä sama sitten uusintana samaan aikaan, jos jotain meni ohi. Minullahan on yleensä ollut tapana aina tietenkin vähän ylittää aikaa yhden biisin verran olkoon se tänään sitten tuo viimeinen hidas, niin sellainen biisi kuin Nuoret metsänvartijat ja biisin nimi oli muistaakseni, se oli tuota Anssi Kukkonen. Hyvää illanjatkoa ja alkavaa viikkoa. Moi moi!

Tervetuloa Jättomaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättomaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteri.

siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai, nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia, Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisin.

0: Täällä on
1: mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivana Nyhtänkölä, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko?

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroa. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Ella.

Tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niinku viikon ohjelma ja sitten niinku tehdä kaksi ohjelmaa niinku kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahalla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Tähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmänkin sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä vähän roteo. Kaikenlaista voi aina selitellä kaikkia, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: keskeiset kaulut, villit unelmat, mitä näin jaettu tasan, halusin rodeoon.
1: Ja ne sanoo,
2: olisin voinut tehdä muutakin,
0: olisin tehnyt.

lauseita kuivatti ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, hominonne.

0: kiviin hakataan. Kauniit lauseet, ehkä just siksi niitä paljon kuulet.
1: Olisit voinut tehdä muutakin.
0: Olisin tehnyt.

Halusin Rodean. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Tämähän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä länteen ja sitten menee taas länteen.

0: Leikit, Jori.
1: Ei vielä!
0: Minun täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan.
1: Aina se voi
2: tulla! Kyllä se! Kyllä.
0: Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu loja avemaisia varjoja.
2: Ai varjoja! Lässyn, lässyn!
3: Helvetin vaikea levy soittaa, kun toi tulee liian nopeasti tälle. Täällä on kauhean nopeasti. No nyt se tulee oikein. Kuulos tähän pikku oravin tässä.
1: No mennään!
3: Ja sit...
1: Älä nyt! Hikeenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train -antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille. Töräyttelee ääniään Rödrum, Fisk Diet, Buat till fest, bellet, fyra till tjo, bruna, tiga ägg,
0: småflickiga solhönor med sin taktmässiga skarpa visning.
1: Tässä meille alaa J.A. Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä. Hyvä. Oh yeah.

Siinä tietenkin Veijo Tapio. Omakustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanneita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katsellaan sitten jotain ihan muita maisemia tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Nyt tyhjät penkirivit ja meno äänetön.

taas rakastaa, vaikka pelon tunnen tyhjät vaunut hyljää.

Joo, tässä William Korvekoski, tai William A.J.R. Korvekoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

mut väliin pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pieneen hupiin, mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan, löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsastan. Tiskin päässä arskaa morjestan. Vesalta mä kuulen vitsin viimeisen ja Ilves pelin tuloksen.

on Flipperin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen. Leeviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walteri Surf. Mahtava spiikki. Ow!

0: Veliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa.
1: Aivan,

0: Tira aqui, bola. Canto aqui. Pois do canto. Soita Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol et jäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.
1: No nyt on rasti hukassa ja vettäkin on sukassa.

niin, täällä alkaa olla niin satanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki tänne tuli. Kolme mimmiä just sisään. Satana, satana. Tää on laukaus Japanista.

Mitä vittua? Teillä olisi ollut kakkua. No voi saatana, saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: Pirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi Pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä joskus...

0: Pittelyn punaviiniä, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitän mulle nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanoilla, käyttää jopa voimasanoja ja kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla ja pavia, niin on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, tämä on taidetta. Onko tämä
2: eikö
0: taidetta?
2: Tässä ole tämä,
0: sun mielestä?
2: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliiton maailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 80-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä on varsinaista paskaa, mutta sitten hän suuntaisi.
3: Ja tänään siis Kapteeni Kosmoksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmoksen kajuttaan.
4: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
3: Kosmoksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä ennen kuin aloitan puhua musiikista, niin kertoa vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialan mies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
4: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin, tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha. Esimerkiksi meillä oli raha-aktioita tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoiltiin tällä meidän niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka oli siis tämä, niin kuin tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista, mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä, ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli Herra kuolema.
3: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
4: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
5: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistorias musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
4: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, Maksaa Lahdesta. Ja Maksahan on tämä niin elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niin kuin keiteltiin tämä Mercy beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niin kuin kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia jo. Eli tavallaan niin kuin hesekielin näky, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin niin kuin, ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä, niin kuin, tämä leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä, mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin kuin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio ennen kaikkea, mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä, taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin kuin taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin kuin helvettiä, tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin kuin taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näinhän se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui se mun niinku rock kuuntelemme. Alun perin mä niinku koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää. Niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla. Sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kun jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tuommoisessa eurytmiä koulussa pianistina, jopa ammattina muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Et niin kun kehitys yleensä kulkee noin 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta, koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos, ja 77 oli se käännekohta, ja Sex Pistols ja Pelle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit filosofis käytännöiseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, hullemallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut, siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus, siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
6: perkele, näinhän me tehdään.
4: Niin kuin jyrkästi.

0: Ringstein kumppaa. Mä oon Philadelphiasta ostanut.
1: Isolla
0: rahaa. Sillä
1: rahaa. Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. Hei. Rillit. Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanoo? Aika hurjat on kyllä.
2: Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato.
0: Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista?
0: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
0: Jos ei sua häiritä, että ne on noin paljon.
2: Hei, Hermenika, Hirvi.
0: Antti, mä oon tuossa.
1: Hitsi rupeaa olemaan.
0: Laitapa ne. Kato. Niillä voi. Siinä on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmuksen Kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston Kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitä sitten tehdään? Oletko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessaan. Heitä viihdyttää vuonna 81, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan. Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

kuplassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, hornas.

Kirjassa lukin, saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saamista juodaan, ornassa hurraa.

Tässähän Juha Vainio Microvox-studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelästi kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten Lättyketu ja tehosekottajien matkaan retkelle Iskelmä Suomeen.

0: Se keskustaa lusikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon. Ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko. Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! 42-52! Tuomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekki kolmikko ollut. Loistava katko Suomen alueella ja nopeasti kannataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa väri

poikittaisyöttö. Hyvä katko, siitä päästään jopa kahdella yhtä vastaan. Peltonen, Olli Jokinen mukana hyökkäyksessä.

Jani Suomenen edes putuudelle, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä ryötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on ja nyt alkaa siitä tapahtua, kun lähdetään esikuntaa viimeiselle kierrokselle. Lakko pistää selvästi sen verran paljon pökkää pesänä, että edu alkaa synkyä. Nyt Jukka mukaan ryhmään, kun tämä puoliksi putoaa.

the eye.

voi myös olla, että... Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistossa, kun Danny oli paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytäisi joku hyvä iso D5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa, että siinä on vähän samanlainen tämmönen niinku symbioosi niinku tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niinku sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisella kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertamon vaihteeksi. Space Sound!

0: Tuvat tummat, ei mulle rauhaa sua. Seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengi musiikkia singulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sit mä menin siltä kysynyt, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä, mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut. Vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan... Joo, vai... Ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twisti. Twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluuna Santeri soittaa meille Twist Zickerman. No niin. Go.

toimittajalla ihan hyvässä lähetyskäännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään pitkään.

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaa lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku viittinkin jonnekin sinne. Vaikka pikku Eskun rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchboxi.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juva ja Pikatien haltija täällä Finnish Way.

yksi, kaksi. Yhteiskäyttö. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

0: Juhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miks en nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Sain tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee, taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

Kulta tai kunnia, niitä joskus tarjotaan. Kulta tai kunnia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty.

Oye, oye. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ennen kuin mä unohdan mainita, niin se suomirock-klassikko itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanassa maailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäisi nähdä ne mittarit. Anteeksi. Noniin, ei mene särölle.

Taas täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaisille ensin veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liiton.

0: serpientä sun sisimpään. Uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minne hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

kun mennä töihin, kun mä olin työharjoittelussa, niin mennä töihin vai jäänkö mä kotia. Monta kertaa melkein jäänyt kotiin, mutta sanoin, ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä, on pakko, mun on pakko lähteä.

Joo, tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändii tää liittykään, mutta mitä siinä. Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

kauppias patterit kaikki jo ois rouvan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippum. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vastaan.

ja vain juotu. Sekä nautittu illallinen. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkan suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mieles mulla oli pienen pienet systeemit. Mutta ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulvan tämän sinä ratkaisit. Sieltä saavui tullun lailla ajaen, mun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreää. Oli korkea ja matalat talot, valot vaihtua ennenpää. Silloin keskellä risteystä, kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Klimenko. Seuraavassa Arto Parviainen, Kypärämäki.

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alunperin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne, mitä mulla oli, ja siinä oli levyjä myynnissä, se maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty, ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tulipahan hankittua, ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä. Siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän muka niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöistä niin kuin kantaa ottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Yandex. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin. Ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: Tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Pieru! Kaka!
1: Perse! Pieru! Piipeli menee pilluun! Piipeli menee pyllyyn! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly!
0: Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru, paska, paska, paska, paska!

ranskalainen. Les.

0: Ani.
1: Let's.

Jää kylmä tuuli kulkee.

Laine.

Tiedättekö mitä musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa? Woohoo! Pelkkiä applodeja, loodeja, loodeja, loodeja, looda, looda, looda, looda, looda, looda, looda. High wall, high wall. Laitetaan tää high wall ensin. Vittu, oikein sä tässä saatana taaskaan mitään. Ei vittu. En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Vic.
1: Hva?
2: Hvor er I på?
0: Det gør om.
1: Det gør om.
0: Det gør om.
3: Terve. Tule käymään. Lähetään ostelemaan, jotta siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde munkaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Lähde munkaan ostelee lähde. Lähetä jotain ostelemaan. Mennään autolla. Jotain jotain. Nyt vois lähtee jo ostelemaan jotain.
4: Kuule.
3: No.
4: Arvan.
3: No.
4: Haluisit siellä lähtee jonnekin jotain ostelemaan?
3: Joo.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyillä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekkii.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siinä on nyt rättärä.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tullaan.
3: Päivää. Jäi, että ei tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin, näyttää.
3: Niin, mun pitää nyt tulla

0: elämässä ollut.
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä ideaa.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvee.
2: Ei niin.
0: Ei tarvee.
3: Onhan se vähän niinkin. Se

0: on Ellis.
1: Jep, vaan miehet paljasta kortteja. Jei. On syöpä kortteja.
2: No siehä se Elli on. Ei ku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
3: Joo. Mut eihän meilläkään killinkiikkää.
2: Ei ookaan.
3: Ei ookaan.
2: Ei niin. Kumpa oliskin.
3: Niin.
2: Mut onhan...

0: tämähän on täys paskalan alansa.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Aha. Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundra kurpitsa.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen konthahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleemmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleepy Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti Paavo Pönttö. No ei! Ei, ei, ei! Paska Lehti ja Vauva Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
1: Henkilökohtaisia osastoa!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesti osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, fotoista.
3: Lärvikii!
5: Hei.

0: Paskalehti, naapuvant puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa voimme, me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssani panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea pustapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.

tästä baariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life, The Birds. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: Noni, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen?

Semmonen oli tykypäivä. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat

sitten on toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi taas uusi kappale nimeltä Tukko koneessa.

ei vasta jätkä. Ja jätä mulle tosta tekko pätkä. Kun sun selänkaan sellaista mystiikkaa, joka sais havelisen mieleen kokemaan harha kumiten. Mut mä oon pelkkä reiki tänä kesän töissä. Tehdä hienon perheen putaralla. Pyhällä kartan alla, tuolla mäen päällä.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin getto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Sinne tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No, se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja oopperaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroaa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittään yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murhattiin siellä, mutta hän sävelsi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien, teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Mä olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikana kirjoittanut, ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikkakukkien kaupunki, haluan lue sitä ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäiseksi Runoklubi Kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää mun veljeä, joka on jaksanut kaikki nämä vuodet kiertää tätä keskitysleiriä minun kanssa, tietämättä, että mihin se johtaa. Ja ennen kaikkea haluan kiittää Saaraa, joka on ollut mukana tällä matkalla, ja tämä ilman tätä kirjaa ei tässä olisi. Mutta nyt alan.

lukemaan sitä. Kirsikkakukkien kaupunki, omistettu Terenziinille. Tanssi, kun maailma palaa. Tanssi ruohossa, joka leimuaa tuulessa. Tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa. Kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy ja leirien porteita sinua katsovat kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli, joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maahan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltavat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset. Hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä. Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Terenziin, piilopaikka, ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Majdanek ja sen tuulinen rinne, krematoria mäen päällä, joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme, metsäisen polun varrella, keväisin naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä, kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthovissa mereltä puhaltava, kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachau on valkoisiksi kalkitut rakennukset,
kellarin ruumis luiskamme ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus, jossa kaasu loppui kesken. Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot, Birkenau, Auschwitzin, Mauthausenin, Neuengamme'n, Dachau'n, Stutthof'n, Buchenwald'n, Sachsenhausen'n, Majdanek'n ja Terezin'n portit. Arbeit macht frei. Lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit. Juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsovinaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset. Tähtiemme todistajat. Tähtimme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista, kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti, keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello kolmen jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtimme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun ensimmäinen 1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää. Ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana.
Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä, äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä makaamme kerros sängyissämme, huopiin ja huiveihin kääriytyneinä. Miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoen, minä rakastan sinua. Maahan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laahus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi, ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljemme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoa. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta. Etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin. Käännän kasvosi ylös. Kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa, joiden kuoppaisen hiekkaan varjomme katoaa kuin huokaus. Suuntaan joelle, siellä kohotan käteni, kuun keltaisessa valossa ja huudan. Olet vapaa, kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi, kovaa tanssijan ihoa. Makaat kanervien ja mustikan varpujen keskellä.
ja katso taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaisit syvään. Tunne tuoreen sammaleen selkäsi alla ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta. Kysyt, minkä välinen se on? Valkea, vastaan hymyilleen. Kaali jalkasi keskellä on pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita. Sanot, että huuleni ovat kuin kevät sade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät. Sinulla on pitkät jalat, aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla, valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan, lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä, suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenau pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leirien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan, että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, Birkenau on tuulessa. Minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautien yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä, syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahan pudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiven ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähtitaivaan
Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa, heidän nimensä ja heidän sanansa, joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristalliyö. Se alkaa junista. Ihmisten hurratessa Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin. Me seisomme niiden pihoilla peloissamme yhtenä ajeltujen päivän merenä. Se alkaa getoista. Keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? Tulesta, junista ja getoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuihduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvia lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alabasterin ihomme. Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Miksi ette sammuta tulta? Miksi ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Me emme halua kuolla. Olemme sodassa rintaman takana. Kun kuolemme, sen näkee yksi ainoa sotilas. Meidän ruumiimme viedään päivittäin korkealle mäelle. Meidät poltetaan siellä ja krematorion lämmöllä lämmitetään vesi, joka virtaa putkia pitkin vielä elossa olevien suihkuihin. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä. Kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä pimeissä huoneissa. Kauneutta ei voi koskaan kitkeä tai kahlita. Vaikka koko metsä palaa, uusi nousee sen tuhkasta. Savu hälvenee ja aurinko lämmittää taas maan ja kaupunkien rauniot. Kuin kevään lukemattomat silmut ja maan läpi pimeydestä taimet, kauneus herää aina uudestaan eloon, pisimmänkin talven jälkeen. Yhdessä me olemme jalka, joka villissä tanssissa
nousee kevät auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten, kirkkaasti ja kovaan ääneen laulaa esi-isiimme laulut silloinkin, kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailman meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämön. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.

0: Jees, jees. Annetaan aplodit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehelliset aplodit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan aplodit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Yo. 1, 2.

open. Yeah. Hyvä. Mitali kaula vaan. Ja pisse tulee. Näin on. Pistä scratching. Moika, pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin, kello 20.45, pleissi aukeamiseen varttiin. Olo ei jos karppi känni lila liian tukeva, juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne, MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa, hanat auki.

No asiakasihanne, koska ne ei halu enää myydä kesäsijalle. Mä haluun kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina olen juonut viinaa niin kuin mielenvikane. Eli siis, tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi, että mä en pystynyt kävelemään. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein.

sitten ole asiakasihanne. Aina kun tubleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane,

0: viene picco a te. Kitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Play forever. Kiitos Larrenke. Ei vieläkään porttikielto. Hyvä Appe.
1: Arvostunut flanellipaita.
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa. Oore. Oore. Oore. Oore. Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiin vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: tähän ravintolas on lähtiksen ala karteen. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here. No niin,

läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karse vie. Tää ei ravintola, se on Läntiksen alakarte! Oho. On.

tolla se on, lähtikö se ala karteen? Ei se mitään. Hyvä ketto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyytään kuolaan.

Jei. Morjesta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän getoista, Tiski-Jukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion

sulosta sylje, surusta sylje, kun sylje, niin mikä märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii, on aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria, Stepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria. Parempi varo, kun astun taloon. Sillä on sekaisin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietät mun naamu.

0: Boom!
1: Boy! Alrighty. Make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisin aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pierskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin. Kun minä sanon lotto, te sanotte jokerit, lotto. Lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jyppi, lotto. Lotto.

Järjetie päällä. Ja jos sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysi silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kukaan vastaa väittää. Maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

ongelmia. Otan kautta haulikon esiin. Ongelmia, no ongelmia. Kun varattua naista kosketin, ne on ongelmia.

Kiitos, kiitos. All right. Me kuuntelin yks päivä Yle X Raatia ja Mariko haukku ton biisin vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no, en minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: Copa Aia.
1: All right. Alright, seuraavan biisin nimi, tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas, tämän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: noche.
1: Mira esto.
0: All right, heitetään lapilainen Scarface. All right, mut meikä tarvii teidän apua. Good evening, ladies and gentlemen. Stand back, nothing to see. On taas huudella. Kuole sokeritauti, koikein gangsteri.
2: No varulas!
3: Yo, let me say what I came here to say.
0: Silti luulet olevas joku talipeli, mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.

All right. Se oli sitten gangsterrappi. Alright, ja seuraava biisi. Menee tätä naisille.

0: Bucks aus Bemut.
1: Joo, joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

laita. Heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? Alright, alright. Vakaudut, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu. Tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään. Uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu. Ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu. Vähän niinku. Alright, vähän niinku jotain semmoista.

lähtää maailman yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin mä kyllä mielellään ottais siitä. Alright, lähdetään liikkeelle. A.

Wangela. Je Wangela. Ora, tätä seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tämä menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

0: Kun minä sanon pikku, te sanotte kylä.
1: Pikku.
0: Kylä. Pikku.
1: Kylä.
0: Kun minä sanon pikku, te sanotte kylä.
1: Pikku.
0: Pikku.
1: Kylä.
0: Kaikki sanoo.

0: Tequila, pico, tequila, pico. Combina sana pico, persa na tequila, pico, pico. Combina sano llevas, te sano tequila, llevas, llevas. Vale, raka, te llevas, kila, soran, kila, pico, kila. Ara, kiri. Ara, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin kiitoksia Jyväskylä, kiitoksia.
1: Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se lausutaan. Tone Flow tuli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteille voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosion Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Bambaataa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 samannimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida. Ja hyvinkin ne toteutui. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute.

0: number you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Cafe ja sen jälkeen Music Nonstop.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France etape 2 seuraavaksi.

Tämä on kovan luokan pyöräilymusiikkia. Näihin soundeihin rytmikanava päättyy tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette olleet mukana. Mun nimi on DJ Söde ja oli taas mukava soitella teille elektronista musiikkia. Kraftwerkin merkitystä musiikkimaailmassa ei oikein voi sanoilla kuvailla. Se on melkoisen suuri. Palataan taas kahden viikon kuluttua hiphopin ja funkin merkeissä. Siihen asti kuulemiin ja pysykää terveenä.

Irtautuminen on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himalaya.

tossa äsken kuultiin Islannin superbändit tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja täs on virolainen yhtiö Vantorella. Isn't it Lordis?

Oho, se loppukin vähän oudosti. Mut ei, siinä oli nousi ja se Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistusvirhe, niin se

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Maguarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä Kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönäkö maailmalta ketään.

nunca darle más sobre sea. Se concorre más a esa. Se hace maya dos costa máxima. Ja kun olin liikkeellä yksin, sain päättää itse mitä söisin. Ja noin, tän lähteestä vettä.

takana Riviskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepatti hetken ehtootuudessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laaksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolan. Mut raskas

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuorissa horsman, suutele sitä, ystäväni näet. Auringon kirkahin hohden nyt pui läheilyy. Kauneusko haavoitti sielusi?

se oli parasta miehuutta, kun minä kulkenut sinne Kanadaan. Ja tulin Risiskon pääpuolelle, niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Ja se luonto oli niin tavattoman suurellinen, ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä ja sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sielun, ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt. Toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Heartbreak in the Jazz Messengers Alamode. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdiskotaikateatteri ohjelmassa. Terveisiä

taustalla soi, en osaa tarkemmin sanoa, mutta kiinalaista musaa, tuommoinen punainen flexidisk, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista puhvelin uhrausmusiikkia, vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausanko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta. Artisti nimeltä Magul, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magulista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magul, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7-levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu -kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

نكلم ولما تفوت علي يسلم يا حبيب الله. اكلم كلم ولما تفوت.

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, olin Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdilla oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia Munsfone Lafkalla.

kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Meja Merfegri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tosi joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

وحبيت يما وحبيت وخشيت الصحراء وغنيت واه.

avaruusdisko taikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night levyltä kappale. Minä tää Aabir Shikka eli The Passerby. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta Ahmed Sharif Yusuf Berflasana. Kappale, joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

सुनती हो नहीं शरीर बोले पैर वाला।

Huhhuh. Kova kama. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan seiskan tota B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin tota somalialainen maanviljelyaiheinen seiska, niin nää löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 -lafkalla. Tämä on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7-levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna Löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mzee Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä aika loistava teos.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege ja Enane Engine, Etiopian Aretha Franklin.

kesken lähetyksen tuli sähköposti. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radio. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

huikea biisi, Lightman Etiopia, maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli Avaruusdiskotaikateatteri, lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.

0: Joo, Eskun laulua ehdottomasti joka paikka.
1: Thank you.

Täällä on pisimmä makkari ja vielä vähän isomman.

Tämä kappale ei ole

Mm-hmm.

vasta synkkäinen, kirahlin poikasen.

ja minä ajattelin. Lailla afrikkalaisen petoeläimen voisin painaa sut maahan.

0: Saisko jotain juotavaa? Jostain.
1: Meikä saa kaljaa.
2: Samaa Gleitekin mä.

0: Me tehtiin kasetteja. CD on tulossa. Vinylikin toivottavasti jonakin päivänä. Nyt tämmösiä erikoiserää, jossa näkyy ihmisen kädenjälki. Ihanasti.
1: Kaksi viimeistä rykäsyä.

Kiitos. Kiitos. Seuraava kymmenen.

considerano selkeästi tanssipainotteinen, niin kun tämä jatketaan samaa meininkiä, joten toivoisin, että tanssijat asettuu tähän eteen ja sitten muut turottajat sinne vähän päämmäksi. Mutta koska on näin myöhä jo, niin lienee aika aloittaa illan viimeisillä hitailla, jotta pääsette läppimään toisianne tarpeeksi saadaan.

Puristan sua kurkusta ja sä näyttelet kuolevasi.

in the heart.

0: Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei mua ole ollut olemassa enää 4 vuoteen ikkunasi pölystä. Aurinko paistaa esiin sanat, jotka kirjoitin humalassa joskus 96. Auringon prinsessa. Auringon prinsessa.
1: Thanks and fuck you everybody, yeah! Sitten siirrytään perheväkivallan, ehkä tonne, sanoisinko, onko tää nyt vittu ees harmaata aluetta, mutta jonnekin siinä käsitettävissä oleviin systeemiin, nimittäin epähuomiossa tapahtuvaan perheväkivaltaan.

Sinä painaudut kainalaan ja näytät kuin oisit tulvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

voihan jee. Jossain välissä kuulen nimeni ja havahdun hereilleen. Sulla on hampaan jälkiä otsassa, huuli halki ja posket turvonneina. Tällaisina hetkinä inhoan itseäni aika paljon. Sinä painaudut kainaloon ja näytät kuin oisit turvassa. Me itketään hetki ja ollaan taas unessa. Ja jotain vitun yössä sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra sitä nenän irti ja lyön voimien takaa. Olen

Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja yön voimien takaa. Olet unessa mies valveilla nainen voiman vie. Ja minä olen unessani mies joka tietää just mitä tekee. Olet unessa mies valveilla nainen voiman vie. Jossain välissä kuulen nimeni.

Ooh.

Kiitos mielettömästi. Hauskaa olla kyllä Jyväskylässä jälleen kerran. Sen kunniaksi oikeastaan tuo olutkulaus teki minusta hiukan herkän, sillä mä en tiedä kannattaako täällä enää rehennellä, mutta ainakin viime syksynä tämä seuraava kappale, jonka aion esittää teille, oli 2000-luvun tähän mennessä paras pop-kappale. Todennäköisesti jotain muunteluita on tapahtunut sen jälkeen, mutta se on niin vitun hyvä, että mä en osaa sitä vetää yksin. Joten mitäs luulette, tulisiko teistä hiukan apuja? Sanotaanko, että aika perseistä on jo toi huuto, niin mä en usko, että se onnistuu. Mitäs te nyt luulette, että olisikohan teistä hiukan apuja? No joo, toi olisi kelvannut 15 hengillä, mutta täällä on saatana 150, joten... Mitäs luulette, olisikohan teistä hiukan apuja?

ei tarve heittää kovin monimutkaisia sanoja, ne menee Kokeillaan aluksi tämän sointukierron kanssa kuivana, eli tulee aluksi yksi sointukierto ja joka toisella kerralla teiltä lähtee sitten. Mitä luulette, onnistuuks toi? Kokeillaan. Ei kyllä oikein vielä mennyt. Täysillä nyt saatanan muudut! Okei, toi kuulostaa jo sen verran hyvältä, kokeillaan vielä kompin kanssa.

Kiitoksia mielettömästi. Eikö tää sitten niin lähettää joroilun systeemi tästä kuin itsestään menemään eteenpäin, joten antaa hyvät mieleistä.

0: Mutta valitettavasti siirrytään nyt noin 100 vuotta ajassa taaksepäin oleviin tunnelmiin. Ehkä fiiliksellisesti osaltaan, sillä aion laulaa teille kappaleen kuolemasta ja sen jälkeen huomasin juuri, että juuri sopivasti sitten vielä Jumalasta.
1: Paikalla on kuoleman enkeli tuossa.

Jeesus makas lintessä, kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hymyi. Vaikka lähemmäs tätäkään harvoista mökkiä mennen, on kuin jokainen hirsi ois minua ollut. Paikalla on kuoleman enkeli.

Jumalalla on kuoleman enkeli tuossa. Tuossa.

0: Force.
1: Onko siinä päin balanssit ok ja tommoset niinku, että vituttaako hirveesti kuunnella? Voisiko jokin olla paremmin? Voisiko niinku, kuten eräs viisas mies muinoin sanoa, niinku, että jopa että huhu nimittäin.

Okei, rupeeks olemaan jorailuaika kohta täynnä teillä. Se ei ole täynnä, joten otetaan seuraavaksi level 2. Kyllähän te tanssia osaatte, mutta osaatteko te laulaa ja tanssia yhtä aikaa? Aivan varmasti. Tämä on siinä mielessä simppeli teidän lauluosuus, että siinä tarvitsee säveltä varsinaisesti olla. Ja myöskin sanat menee samalla tavalla kuin siinä edellisessä, eli A. Mutta kun te heidätte tämän A, niin se ei ole mikään tahansa A. Vaan. Silloin lähdetään pienelle mielikuvamatkalle. Laittakaa silmät kiinni ja ottakaa sinne mielikuvaan kesäyö, aitta ja nuori, mutta täysi-ikäinen tyttö. Tämä kappale on omistettu Kaisalle. Teidän osuutenne menee siitä näin.

Mitä luulette, meneekö toi? Saa ottaa myös miehekästä pörinää, mutta valitettavasti en osaa tuota sukupuolta imitoida niin hyvin, että pystyisin tuomaan sen teille, mutta you know what you do. Okei, kokeillaanko aluksi meidän fuimasysteemeillä tämä?

0: Muistakaa tuo.
1: Disco palla.
0: Tehdään sillä, että tuolla naisten takana on tuon tiskin. Sen tiskin niin kuin pääreuna menee merkkinä, että siitä tänne päin tekee ihmisen, että
1: disco palla.
0: Te vedätte stemman sille.
1: Disco palla.
0: Ja sille, ketkä on siellä tiskillä asti, ja on niin raukkamaisesti paineet tätä tilannetta sinne, niin teillä tulee kaikkein kova äänisiin systeemiin, nimittäin
2: loistavaa.

6 to Radio Rock. Hey, yeah. Texte, right in the...

Rakea, rakea, takea, hakea, wakea, slakea, stalea, falea, skulea.

viime kertsissä oli Hiukan hiljasta. Mitäs olette mieltä? Lähtisikö nyt kunnolla? No katsotaan sen neljän laskiessa. Se on yli ja kaa ja koo.

yksi minuutti aikaa, niin joutu vaan aikana pikku nopeasti sitä. Vedetään ehkä sekin, mutta vain jos siellä haetaan tarpeeksi juotavaa. Ekasta jotain toinen kappale. Sinä aikana enemmistö teistä suuntaa tiskille. Ja tulee sitten ehkä kuuntelemaan sen toisen systeemin. Ei mitään puhuttu kunnoitakaan, koska mulle ne jäi sitten tähän. Se on paskinta musiikkia. Mitä olette ehkä ikinä aivan kuulleet? Levoton sykehykkässä.

sen. Hetki kun mä avoimesti hymyilin ja sinkitin sitten sulle jotain.

Thank you.

Kiitoksia. I love.

Yksi on jäänyt, arvatko mikä se on?

0: Okei, okay, lopettakaa se taputus. Tehdään silleen kuitenkin, vaikka lupasin, ettei mitään systeemejä enää, mutta kyllä me nyt vähän tehdään systeemejä. Mä viheltämään teeman täältä, jonka jälkeen te heitätte siihen vastateeman viheltämällä ihan mitä sattuu. Sen jälkeen annatte rankkaa kritiikkiä minun omalle vihellyssuoritukselleni huutamalla, että vittu mitä paskaa. Ja sen jälkeen taas heitätte sen vihellyksen ikään kuin näyttääksenne mulle, että kuinka tää piti tehdä. Onnistuuko? Ja työnnä sinä yks mullut, kun sä paranoidis vaan perseeseen. Sitten tulee se teidän.
1: Vittu mitä paskaa!
0: Ai ei. Nyt vittu mitä paskaa! Ei vittu! Ei tää toimi tänä yhtään. Kokeillaan uudestaan. Meni ehkä tonen paranoidin perse-systeemi oli ehkä liikaa. Pahoittelen äskeistä sanomaa, niin otan sen takaisin, jos mitenkään voin tämän korvata sinulle. Tarjoisin sinulle olueen tuosta hyvää, mutta valitettavasti sitä ei enää saada tästä paikasta. Yksi on jäänyt, arvaatko jo mikä se on?

0: Ja Mukolan kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä kuvaa.
1: Okei, vielä kerran, saatana!
2: Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan, vaikka naput on kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä pohjaa.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9:00 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes. Kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa. Erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja West

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä Avaruusdisko Taikateatteri aloittaa Sandran seurassa

teille alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandraan.

Niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

Siinä asialla siis Rättä ja Lehtisalo Puu-levyyhtiöllä julkaistu 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valonnopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jeks Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön Syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.